0: kukebera omwana soka okebera omwana
1: abaana bebaleeta buli mwana anaazaalwanga nti wa David buli mwana anaazaalwanga ateka enkizuula nga si wawa abange
0: olaba otya
1: owange yolani